اینجا آنکارا است، بخش فارسی TRT. امروز پنجشنبه 16 ژوئن ژوئیه 2026 برابر است با 25 تیر 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 9

11 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تیارتی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمولیت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمولیت 13333 و اوبتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان گرامی، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های سفرهای رویایی من و زربرگ‌های زرین آناتولی در یونسکو به سمتان خواهد رسید.

0: خلاصه خبرها، وزارت دفاع ملی ترکیه حضور نیروهای نظامی ترکیه در قبرس تضمین کننده صلح، امنیت و ثبات است. در هر 12 ثانیه یک هواپیما از آسمان ترکیه عبور کرد. ایران کنترل تنگه هرمز خط قرمز ماست. جمهوری آذربایجان اعلام کرد با تغییر قانون اساسی ارمنستان مانعی برای امضای توافق صلح باقی نمی‌ماند. ارتش بحرین اعلام کرد شمار زیادی از حملات هوایی ایران را دفع کرده است. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می‌کنم. وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد اینکه کسانی که کشتارهای رخ داده در کریسمس خونین، آیواسول، موراتاغا، ساندانلار و آتلار را نادیده می‌گیرند، امروز بخواهند نیروهای مسلح ترکیه را متهم کنند، اقدامی تراژیک و مضحک است. حضور نیروهای نظامی ترکیه در جزیره قبرس بیش از نیم قرن است که همچنان ضامن صلح، امنیت و ثبات بوده است. این وزارتخانه در واکنش به قطعنامه پارلمان اروپا درباره قبرس اعلام کرد ادعاهای بی اساس، غیر منطقی و سخیف پارلمان اروپا که نیروهای مسلح قهرمان ترکیه را در ارتباط با عملیات صلح سال 1974 هدف قرار داده است، به شدت مردود می دانیم. این عملیات پس سالها حملات سازمان یافته، کشتارها و کوچ اجباری که مردم ترک قبرس در جزیره با آن روبرو بودند، آنان را از خطر نابودی نجات داد. از این رو تصمیم اتخاذ شده از سوی پارلمان اروپا را قویاً محکوم و رد می‌کنیم. بر اساس آمار منتشر شده از سوی اداره کل بهره برداری از فرودگاه‌های دولتی وابسته به وزارت حمل و نقل و زیرساخت ترکیه، شمار مسافرانی که در سال‌های اخیر از حمل و نقل هوایی استفاده کرده‌اند افزایش چشمگیری داشته است. تعداد کشورهایی که ترکیه در حوزه حمل و نقل هوایی با آنها توافقنامه دارد از 81 به 175 کشور افزایش یافته است. همچنین از سال 2002 تا کنون شمار کشورهای مقصد پروازهای بین‌المللی از 50 به 175 و تعداد مقاصد پروازی از 60 به 356 نقطه رسیده است. تعداد مسافران پروازهای داخلی و خارجی که در سال 2002 حدود 34.5 میلیون نفر بود، تنها در 6 ماهه نخست سال 2026 به نزدیک به 112 میلیون نفر رسید. در بازه ژانویه تا ژوئن سال جاری نیز تعداد پروازهای داخلی 471.870 و تعداد پروازهای خارجی 404.197 پرواز ثبت شده است. در همین دوره مجموع پروازهای انجام شده در حریم هوایی ترکیه به 1,113,186 پرواز رسید که از این تعداد 237,919 پرواز مربوط به عبور ترانزیتی از آسمان ترکیه بوده است. بر این اساس به طور متوسط در هر 14 ثانیه یک هواپیما از آسمان ترکیه عبور کرده است. وزارت دفاع ملی ترکیه در نشست هفتگی خود بر گسترش همکاری‌های نظامی با سوریه و مصر، تداوم حضور در مأموریت‌های بین‌المللی و ضرورت پایان حملات اسرائیل علیه غیر نظامیان در لبنان و فلسطین تأکید کرد. وزارت دفاع ملی ترکیه در بیانیه مطبوعاتی مربوط به نشست هفتگی خود ضمن تشریح آخرین تحولات دفاعی و نظامی بر توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، ادامه مشارکت در مأموریت‌ها و مانورهای بین‌المللی و پایبندی کشور به حفظ امنیت و ثبات منطقه‌ای تأکید کرد. در این نشست اعلام شد که در چارچوب گسترش همکاری‌های نظامی میان ترکیه و سوریه و حمایت از روند بازسازی نیروهای مسلح ترکیه، دریادار ارجمند تاتلوولو فرمانده نیروی دریایی ترکیه به همراه هیئتی و با همراهی ناوچه‌های TCG استانبول، TCG بورا، TCG طوفان، TCG گملیک و TCG هیبلادا در 13 جولای به بندر لازقیه سفر کرده است. وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد این اولین حضور ناوهای نیروی دریایی کشور در بندر لازقیه بعد از 18 سال بوده و در جریان آن هیئت‌های نظامی دو کشور با یکدیگر دیدار کرده و از بندر نظامی لازقیه بازدید کردند. وزارت دفاع ملی ترکیه همچنین از گسترش همکاری‌های دفاعی با مصر خبر داد و اعلام کرد در جریان سفر رسمی فرمانده کل نیروهای مسلح و وزیر دفاع و تولیدات نظامی مصر به آنکارا، وزیران دفاع دو کشور نامه حسنیت همکاری دفاعی را امضا کردند. به گفته این وزارتخانه، این سند بیانگر اراده مشترک دو کشور برای توسعه همکاری‌های دفاعی و امنیتی بر پایه اعتماد متقابل، منافع مشترک و کمک به صلح و ثبات منطقه است. ایران با توصیف تنگه هرمز به عنوان خط قرمز اعلام کرد در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های حیاتی این کشور، با حمله به زیرساخت‌های منطقه خلیج پاسخ خواهد داد. درگیری‌ها میان دو طرف ادامه یافته و نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی افزایش یافته است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که ایالات متحده چهارشنبه شب در پنجمین شب متوالی حملات خود به ایران ادامه داد و همزمان محاصره دریایی بنادر ایران را که به گفته واشنگتن با هدف بازگشایی تنگه هرمز انجام می‌شود، دوباره برقرار کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران با طرح این ادعا که کشورش در حال جنگ وجودی با آمریکاست، از ادامه مذاکرات تهران با واشنگتن به رغم درگیری‌های تازه دفاع کرد. او در بیانیه‌ای که رسانه‌های ایران روز چهارشنبه را منتشر کردند، مدعی شد که امنیت ملی ایران در حفظ ترتیبات ایرانی بر تنگه هرمز و عبور و مرور حداکثری ایمن و بی‌ضرر کشتی‌های تجاری از این آبراه است. محمد اکرم نیا، سخنگوی ارتش ایران، نیز با اشاره به اینکه پیش از آغاز جنگ حدود 1/5 صادرات جهانی نفت و گاز از تنگه هرمز عبور می‌کرد، این گذرگاه را خط قرمز ایران توصیف کرد و گفت کنترل آن همچنان در اختیار ایران است.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیرید.
0: حکمت حاجیوف، دستیار رئیس جمهور آذربایجان و رئیس اداره سیاست خارجی ریاست جمهوری، اعلام کرد که جمهوری آذربایجان و ارمنستان در شرایط صلح واقعی قرار دارند و روابط اقتصادی و تماس‌های مستقیم میان دو کشور در حال گسترش است، اما تغییر قانون اساسی ارمنستان همچنان یکی از پیش شرط‌های آذربایجان برای امضای توافق نهایی صلح به شمار می رود. حاجیف در گفتگو با خبرگزاری رویتر در حاشیه نشستی در شهر شوشا با اشاره به پیشرفت‌های حاصل شده در روابط دو کشور از جمله افزایش تماس‌های مستقیم و تجارت دو جانبه گفت: ما اکنون در شرایط صلح واقعی زندگی می‌کنیم. برای جمهوری آذربایجان و ارمنستان صلح فقط چیزی نیست که روی کاغذ نوشته شده باشد یا در قالب یک بیانیه مطرح شود، بلکه یک واقعیت است. وی در ادامه افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی جمهوری آذربایجان بر ارمنستان را یکی از نشانه‌های این روند عنوان کرد. حاجیف در این حال تأکید کرد که موضع باکو درباره قانون اساسی ارمنستان تغییری نکرده است و اظهار داشت نحوه انجام تغییرات قانون اساسی موضوعی داخلی برای ارمنستان است. وی افزود آنچه برای جمهوری آذربایجان اهمیت دارد این است که مفادی که ما آنها را ادعای ارضی علیه کشورمان تلقی می‌کنیم به صورت رسمی حذف شوند، چه از طریق تصویب قانون اساسی جدید و چه از طریق سازوکار حقوقی دیگری که نوعان موضوع داخلی ارمنستان است. حاجیف همچنین تصریح کرد به محض حل شدن این مسئله، ما معتقدیم هیچ مانعی برای امضای توافق نهایی صلح باقی نخواهد ماند. شاخص معیار قیمت گاز طبیعی مایع در شمال شرق آسیا در پی تلاش‌های خریداران آسیایی برای یافتن جایگزین محموله‌های مختل شده گاز طبیعی مایع قطر طی یک روز نزدیک به 20% افزایش یافت. قیمت گاز طبیعی مایع در آسیا با اثرگیری درگیری‌ها در اطراف تنگه هرمز و اختلال در عرضه از منطقه خلیج به بالاترین سطح خود از اواخر ماه مارس رسید و خریداران را به جستجوی محموله‌های جایگزین سوق داد. شاخص قیمت‌گذاری LNG ژاپن کره که معیار قیمت معاملات نقدی گاز طبیعی مایع برای تحویل به شمال شرق آسیا است، روز چهارشنبه با 19.66% افزایش به 19.93 دلار به ازای هر 1,000,000 واحد حرارتی بریتانیا رسید. این شاخص طی یک ماه گذشته 25.03% افزایش یافته و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز 60.66% رشد کرده است. از سرگیری درگیری ها در اطراف تنگه هرمز، انتقال محموله های گاز طبیعی مایع از منطقه خلیج را مختل کرده است، منطقه‌ای که حدود 1/5 عرضه جهانی این محصول را تأمین می کند. آمریکا به دنبال اقدام نظامی علیه کوبا است. چند مقام آمریکایی مطلع از این رایزنی ها اعلام کردند که در صورت قطعی شدن این عملیات اجرای آن بر عهده لشکر 101 هوابرد ارتش آمریکا خواهد بود، یگانی که به گفته آنها تنها نیروی آموزش دیده برای انجام چنین مأموریتی محسوب می شود. با این حال مقام های یاد شده تأکید کردند که انجام این برنامه ریزی های احتمالی لزوماً به معنای اتخاذ تصمیم نهایی از سوی دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یا وزارت دفاع پنتاگون برای آغاز عملیات نظامی علیه کوبا نیست. در این گزارش تصریح شده است که هر گونه اقدام نظامی در قبال کوبا با چالش های عمده‌ای روبرو خواهد بود، چرا که بخش قابل توجهی از منابع و ظرفیت های نظامی آمریکا همچنان معطوف به عملیات علیه ایران است. در همین حال مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا همچنان از راهکارهای دیپلماتیک برای انتقال قدرت به یک دولت تکنوکرات در کوبا که آماده اجرای اصلاحات اقتصادی باشد حمایت می‌کند. با این وجود این تلاش‌ها به رغم افزایش فشارهای مالی آمریکا بر نیروهای مسلح کوبا و مجموعه اقتصادی وابسته به آنها موسوم به گایسا تا کنون پیشرفتی نداشته است. فرماندهی کل نیروهای مسلح بحرین در بیانیه اعلام کرد که ایران با حمله به غیر نظامیان در بحرین رویکرد تهاجمی خود را ادامه داده است. در این بیانیه آمده است که سامانه‌های پدافند هوایی بحرین با آمادگی کامل رزمی شمار زیادی از حملات هوایی ایران را رهگیری و منهدم کردند. در ادامه این بیانیه تاکید شده است که تمامی یگان‌ها و تجهیزات نظامی در بالاترین سطح آمادگی و حالت آماده باش برای دفاع از بحرین قرار دارد. مجلس نمایندگان ژاپن به عنوان مجلس سفلای پارلمان این کشور طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن یک پایتخت دوم ایجاد خواهد شد تا در صورت وقوع بلایای طبیعی یا شرایط اضطراری بتواند وظایف و کارکردهای اصلی توکیو را ادامه دهد. به گزارش خبرگزاری کیودو نیوز، مجلس نمایندگان ژاپن با طرحی موافقت کرده است که ایجاد یک پایتخت جایگزین را برای حفظ تداوم عملکردهای اساسی توکیو در شرایط بحرانی پیش بینی می‌کند. این طرح که از سوی حزب لیبرال دموکرات، حزب حاکم و شریک ائتلافی آن، حزب نوآوری ژاپن ارائه شده است، به نخست وزیر اختیار می‌دهد با در نظر گرفتن عواملی همچون جمعیت و ظرفیت اقتصادی یک پایتخت جایگزین را تعیین کند. و در پایان در جریان کاوش‌های باستانشناسی، در شهر باستانی ترالئیس در استان آیدین ترکیه استخری که از آن به عنوان یکی از استخرهای المپیکی دوران باستان یاد می شود و قدمتی حدود 2000 سال دارد از زیر خاک بیرون آورده شد. کاوش‌های این محوطه باستانی که در فاصله 3 کیلومتری مرکز شهرستان افلر قرار دارد به سرپرستی پروفسور دکتر مراد شکیلمز عضو هیئت علمی گروه باستانشناسی دانشکده علوم اجتماعی یه دانشگاه آیدین عدنان مندرس در حال انجام است. عملیات حفاری در این شهر باستانی که در میان درختان زیتون قرار گرفته در مجموع حمامی به وسعت 40,000 متر مربع ادامه دارد. پروفسور دکتر مراد شکیلمز اعلام کرد که این کاوش‌ها در چارچوب پروژه میراث برای آینده وابسته به وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه انجام می‌شود. وی با اشاره به اینکه حفاری‌های بخش استخر شهر باستانی که از سال گذشته آغاز شده بود به پایان رسیده است، گفت در جریان کاوش‌ها یک استخر آب سرد

0: به طول 37 متر و عرض 12 متر را آشکار کردیم. در دوران باستان این نوع استخرهای آب سرد معمولاً در بخش مرکزی مجموعه های حمام مورد استفاده قرار می گرفتند. نمونه کشف شده در ترالیس گنجایشی در حدود 300 نفر دارد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از بخش فارسی TRT شنیدید.
1: اخبار جهان به 41 زبان جهان را از آدرس trtvotworld.com دنبال کنید.

شنوندگان عزیز، در برنامه امروز به سخن از راهن حجاز در شهر عمان اردن ادامه می دهیم. راهن حجاز بزرگترین پروژه عثمانی و آرزوی سلطان عبدالحمید فقط از ریل‌ها عبارت نبوده و رگ حیاتی تمدنی است که تا سرزمین‌های مقدس امتداد یافته و تزه تنیده شدن آرزوها، امیدها و اعتقادات با شبکه‌های خط آهن است. سفر زائران که از ایستگاه قطار سیرکجوی استانبول آغاز می‌شد با عبور از قلب آناتولی به دمشق رسیده و در سرزمین‌های مقدس نیز به پایان می‌رسید. خط آهن حجاز که قرار بود به مکه ختم شود، به دلیل شروع جنگ جهانی اول و شرایطی که ایجاد شد، تنها می‌توانست تا مدینه برسد. در طول این خط آهن طولانی که صدای سوت قطار با اذان آمیخته شده و در واگن‌ها به زبان‌های ترکی، عربی و سایر زبان‌ها تکلم می‌شد، هر ایستگاه یک مقصد بود و هر توقفگاه یک نفس. زائرانی که نه تنها از استانبول یا شهرهای دیگر آناتولی، بلکه از اسکوپیه، سرایوبا، بغداد، دمشق و بخارا سوار این قطار می شدن، با کولهباری در دست و دعا و آواز و امید بر زبانشان این مسیر را طی می کردند. هنگام توقف در ایستگاه‌ها، ترک‌ها، عرب‌ها، بوسنیایی‌ها و آلبانیایی‌ها همگی رو به یک قبله کرده و با هم نماز می‌خواندند و ایستگاه راهن حجاز مدینه مقصد مشترک آنها بود. روند ساخت ایستگاه قطار مدینه به عنوان جزی از ایستگاه قطار حجاز در سال 1908 را تکمیل گردید. این نمونه ظریف معماری عثمانی که در وسط صحرا خودنمایی می‌کرد، فقط یک ایستگاه قطار نبود، بلکه چشم‌انداز یک کاخ را داشت. ساختمان اصلی دو طبقه با پنجره‌های بزرگ، سنگ تراشی و تزئینات هندسی نبوغ معماری آن دوره را منعکس می‌کرد. بارزترین ویژگی ایستگاه قطار مدینه قرنس‌کاری در نمای آن بود. این عنصر مشخصه معماری سلجوقی و عثمانی ظرافت خود را حتی در شرایط کویری نیز حفظ کرده بود. سنگ‌های رنگ روشن مورد استفاده در جبهه بیرونی بنا با منعکس کردن اشعه‌های سوزان خورشید به خنک ماندن محوطه داخلی آن یاری می‌کرد. روی درب ورودی بنا مهر سلطان عبدالحمید دوم و کتیبه نشان‌دهنده تاریخ ساخت آن قرار داشت. ستون‌های واقع در دو طرف درب بنا در ماهیت تفسیر مدرنی از سنت معماری کلاسیک عثمانی بود. گنبد واقع در سقف بنا حال و هوای معنوی به آن داده و با سیلوئت شهر مقدس هماهنگ بود. سالن انتظار ایستگاه قطار با در نظر گرفتن راحتی زائران مکه معظمه طراحی شده بود. سقف‌های بلند، پنجره‌های بزرگ و محوطه‌های نشیمن جادار و راحت امکان استراحت برای مسافران را فراهم می‌کرد. تابلوهای کاشی‌کاری شده روی دیوارها حاوی نقوش چینی ازنیک بوده و به سنت هنر عثمانی در وسط بیابان تداوم می‌بخشید. تلگرافخانه که در ضلع شرقی ساختمان قرار داشت، مرکز ارتباط مهمی بود که ایستگاه قطار را به جهان متصل می‌کرد. در جناح غربی نیز دفاتر اداری و اتاق‌های پرسنل قرار داشتند. در هر دو جناح بنا از پنجره‌های قوسی نوک‌تیز استفاده شد که امکان استفاده

یا حتی اکثری از نور طبیعی را فراهم می‌کرد. قسمت سکو با لبه عریض پوشیده شده بود که توسط تیرهای فلزی بلند حفاظت می‌شد. این سایبان مسافران را از آفتاب سوزان کویر و طوفان‌های شین محفوظ می‌داشت. کف سکو با سنگ‌های مخصوص و با دوام پوشانده شده بود. این سنگ‌ها به خاطر دوام در برابر تردد دائمی مسافران و شرایط سخت آب و هوایی انتخاب شده بودند. آب مورد نیاز ایستگاه قطار توسط یک مخزن آب که به طور ویژه ساخته شده بود تامین می‌شد. از این انبار برای تامین آب مورد نیاز قطارها و همچنین نظافت و تمیزی ساختمان ایستگاه و رفع نیاز مسافران استفاده می‌شد. نمانی مخزن آب نیز با بنای اصلی هماهنگ بود و سنگکاری ها و تزیینات هندسی مشابه در اینجا نیز مشهود بودند. حیاط بزرگ اطراف ایستگاه قطار را احاطه کرده بود. این سن برای انتظار به استراحت زائران طراحی شده بود. درختان کاشته شده در اطراف حیاط واحی کوچکی را در میان کویر ایجاد کرده بودند. حیات که در شب با فانوسا روشن می شد، محیطی آرام را به مسافران فراهم می کرد. یکی از مهمترین ویژگی های ایستگاه قطار مدینه، اکوستیک بودن هم بود. صدای سوت قطار با صدای اذان که از مسجد النبی بلند می شد در هم آمیخته و فضای متصل به فردی ایجاد می کرد. سالن انتظار قوه‌دار ایستگاه قطار این صداها را در مکان داخلی پخش کرده و فضای معنوی ایجاد می کرد. ایستگاه قطار مدینه که امروز بازسازی و تبدیل به موزه شده است، هنوز هم شکوه و عظمت آن دوره را منعکس می کند. موزه ایستگاه قطار مدینه سفری فراموش نشدنی را از دوران پیش از اسلام تا امروز به بازدید کنندگان خود نوید می دهد. این موزه که یکی از اماکن توریستی تاریخی مدینه محسوب می شود، در سال 1419 هجری قمری و در سال 1998 میلادی توسط شاهزاده عبدالحمید بن عبدالعزیز افتتاح شد. موزه مذکور

بلکه از 19 سالان به معرض دید گذاشته شدند. زندگی پیامبر گرامی اسلام، همسران، اجداد و تاریخچه مهاجران و انصار با جزئیات کامل توضیح داده شده است. آثار دست‌نویس متعلق به دوره پادشاه عبدالعزیز، کتیبه اسلامی قدیمی و آثار تاریخی به نمایش گذاشته شده در 7 اتاق جداگانه خزانه، گویی اینکه بازدیدکنندگان را به سفری اسرارانگیز و فراموش نشدنی می‌برد. شبکه راهن حجاز که در مدینه ختم شده بود نشان می‌دهد که دولت عثمانی در طول زمامداری چندین سال چه پروژه‌های ارزشمند و مهمی را به مورد اجرا گذاشته است. هر ریل، هر ساختمان ایستگاه قطار نشانه ملموس از عشق، احترام و پایبندی این تمدن به سرزمین‌های مقدس است.

زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو. سلام به همه شما عزیزانی که در این فرکانس همراه ما هستید. در ادامه سفرمون در زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو، همچنان به معرفی میراث ارزشمند کشورمون که در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو جای گرفتن می‌پردازیم. در این قسمت راهی سواحل مدیترانه میشیم، جایی که تاریخ و فرهنگ در هم تنیدن و از کلیسای سنت نیکولاس در شهرستان دمره استان آنتاریا دیدن میکنیم. این بنا که در بسیاری از کشورهای جهان با اسم کلیسای سنت نیکولاس یا کلیسای بابا نوئل هم شناخته میشه، نه تنها به سبب ویژگی‌های معماری خودش، بلکه به دلیل جایگاه تاریخی و فرهنگیش هم از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. کلیسای سنت نیکولاس در 25 فوریه سال 2000 به عنوان یک میراث فرهنگی در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو ثبت شد. در ارزیابی‌های یونسکو این بنا از یک سو گواهی اصیل بر میراث مسیحیت آغازین و دوره بیزانس در آناتولی به شمار میره و از سوی دیگه نمونه برجسته از معماری و هنر اون دوره محسوب میشه. از این منظر این کلیسا تنها اثری تاریخی بر جای مونده از گذشته نیست، بلکه بازتابی عینی از سنت‌های دینی، فرهنگی و معماری که طی سده‌ها در گستره مدیترانه

شکل گرفته. شهر دمره محل استقرار این کلیسا ادامه شهر باستانی و مهم میرا است. میرا در دوران روم و بیزانس به یکی از مراکز برجسته منطقه تبدیل شد و با برخورداری از مسیرهای تجاری، ارتباطات بندری و بناهای مذهبی جایگاهی ممتاز در جهان مدیترانه داشت. کلیسای سنت نیکولاس هم به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از این چشمانداز تاریخی تا امروز حفظ شده. سنت نیکولاس شخصیتی تاریخی و روحانی برجسته بود که در سده 4 میلادی به عنوان اسقف میرا زندگی میکرد. نیکوکاری، حمایت از نیازمندها و روایتهایی که در گذر زمان در فرهنگهای مختلف درباره اون شکل گرفت، سبب شد اسمش نه تنها در آناتولی بلکه در گستری وسیع از اروپا تا خاورمیانه شناخته بشه. امروزه کلیسای سنت نیکولاس در دمره مهمترین بنای مرتبط با میراث تاریخی اون به شمار میره و همچنان به عنوان یکی از مراکز مهم فرهنگی و زیارتی همه ساله میزبان بازدید کنندگان بسیاری از کشورهای مختلفه. اون چه امروز از این بنا دیده میشه حاصل قرنها مرمت، بازسازی و الحاقات گوناگونه. پژوهشگران بر این باورند که کلیسا در دوره بیزانس میانه دستخوش تغییرات و مداخلات مهمی شده. نقاشی‌های دیواری، عناصر معماری و تزئینات کف که تا امروز باقی موندن از نمونه‌های ارزشمند هنر بیزانسی به شمار میرن. به ویژه دیوارنگاره‌ها و عناصر تزئینی اسناد ارزشمندی برای شناخت جهانبینی دینی و درک هنری اون دوران محسوب میشن. یکی از مهمترین عواملی که جایگاه کلیسای سنت نیکولاس رو در نگاه یونسکو برجسته میکنه، بازتاب تاریخ چند لایه فرهنگی آناتولی در این بناست. این اثر در حالی که نشانه‌های ملموسی از دوران آغازین مسیحیت تا عصر بیزانس رو در خودش حفظ کرده، همزمان به عنوان یکی از مراکز مهم سنت‌های زیارتی و آیین‌های دینی در جهان مدیترانه هم شناخته میشه. از این رو این کلیسا نه تنها از منظر تاریخ محلی بلکه از دیدگاه میراث فرهنگی جهانی هم ارزشی چشمگیر داره. این بنا همچنین برای شناخت روند تحول معماری بیزانسی در آناتولی نمونه‌ای ارزشمند به شمار میره. الحاقات، مرمت‌ها و تغییرات معماری دوره‌های مختلف ردپای تحولات فرهنگی و هنری سده‌های گوناگون رو تا امروز حفظ کردن و همین ویژگی اصالت تاریخی و ارزش علمی این اثر رو بیش از پیش نمایان می‌کنه. امروزه کلیسای سنت نیکولاس یکی از آثار فرهنگی مهمیه که تحت حفاظت وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه قرار داره. سالهاست که در این مجموعه پژوهش‌های باستانشناسی، برنامه‌های حفاظتی و پروژه‌های مرمتی ادامه داره. در سالهای اخیر هم اقدامات متعددی برای حفاظت هرچه بهتر از بنا و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای بازدیدکننده‌ها انجام شده. در این روند حفظ بافت تاریخی بنا و انتقال عناصر اصیل اون به نسل‌های آینده مهمترین هدف به شمار میره. رویکرد حفاظتی در کلیسای سنت نیکولاس تنها به استحکام سازه محدود نمیشه. نقاشی‌های دیواری، موزاییک‌ها، سنگ‌تراشی‌ها، جزئیات معماری و بقایای باستانشناسی همگی به عنوان اجزای یک مجموعه واحد مورد حفاظت و ارزیابی قرار می‌گیرند. زیرا حفاظت از میراث فرهنگی تنها به معنای حفظ یک ساختمان نیست، بلکه پاسداری از دانش تاریخی و ارزش‌های فرهنگی نهفته در اون هم هست. مطالعات علمی انجام شده در سالهای اخیر پیرامون کلیسای سنت نیکولاس به روشن‌تر شدن ابعاد تازه‌ای از پیشینه تاریخی این بنا کمک کرده. پژوهش‌های باستانشناسی و پروژه‌های حفاظتی افزون بر فراهم کردن شناختی دقیق‌تر از این محوطه، به افزایش اعتبار و شناخته شدن اون در سطح بین‌المللی هم یاری رساندن. در کنار این روند، موضوعاتی مثل گردشگری فرهنگی پایدار، مدیریت بازدیدکنندگان و انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده هم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفتند.
یکی دیگه از ویژگی هایی که بر ارزش کلیسای سنت نیکولاس

کلاس اضافه میکنه پیوند اون با چشمانداز تاریخی پیرامونشه. وقتی که شهر باستانی میرا، آثار تمدن دیکیه، بافت تاریخی دمره و حوزه فرهنگی مدیترانه رو در کنار هم در نظر بگیریم، این بنا بخشی از یه مجموعه فرهنگی گسترده تر جلوه میکنه. همین نگاه جامع به پیوستگی محیط تاریخی یکی از اصول بنیادین رویکرد حفاظتی یونسکو هم به شمار میره. امروز کلیسای سنت نیکولاس همچنان به عنوان یکی از میراث‌های ارزشمند فرهنگی ترکیه بازتاب دهنده تنوع فرهنگی و غنای تاریخی این سرزمینه. این بنا با گرد هم آوردن نشونه‌هایی از دوره‌های مختلف تاریخ آناتولی، پلی استوار میان گذشته و امروز ایجاد کرده. حضور اون در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو هم گواهی بر ارزش فرهنگی و اهمیت بین‌المللی این اثر تاریخیه. تا قسمت بعدی زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو و سفری دیگه به یکی دیگه از گنجینه‌های ارزشمند میراث فرهنگی ترکیه، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. تا اون موقع خدا نگهدار. زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی تی‌آر‌تی رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می توانید برنامه های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.